0: אריף מבפשויס אין שם סוות יש מוערו
1: חלסתו חקן ומרוחק נוסף בחוף אלה
2: אמין כני אלי סון כני אלי סון כני אלי סון
0: אגי יסי סגי ספלוגי תוס קריוס איסוס חריסטוס איוס איו אגי אסמוס בני